ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክብየይ ክረብረሽ ኪባን ትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራር ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቁአት ታብካ ቁአውቃሻ ትካ ቁአያ ከንትካ ሞክሜህ ተቁአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችሁ ጭሌቭ አትአን ማርሽንችካ አትአን ማርሽን ሩጭሌቭ ክረቀራ ትያአ ሲፓ ችካ ለል ቅሽር ችዋች ቀቴ ሩጭሌቭ ችክረራ ንክካ ኩኑትላህ ብየሂርሽን ስቂል ብችል ክረራ ተምሎኽ ብችኮኽሜኽ ትረሽላንካ ትርኦልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል ኣንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየኻ ትናመት ችዋች ችንቃኹን ኦትላኽ ኡትል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡትል ትየአ ሲፓካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜ አይ አተት አትሁን ርቃን ጬፓ ቅቆልኻይ ራሻ ቅቆልኻይ ጬፓ ናዋቅ ራሻ ናዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔፑ ኦቅ ክመት አሎም ቃኻሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙቀኔክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንካ ብክሽቃኻ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብታቅ ኩጅወጭ ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے اخمایی تقب نقنق نخ بی خبرا خوا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملاخ اخافر شن چکاخ چاواج تا چاواج قطعی شقا حق ایخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخ بی کشیگ